0: Sí,
1: Kua tā je business e te nāi tā sidam dise e lali nāi gā chik chik tse di.
0: E veke, e veshu koni jate tie, je tse Calgary ko tse huan e jini Ontario, si e jini nante. E ti la kate ne tse ke, hanti ke e galanda e, ta se e ve me kele mo nāi di, ki sva mo nāi di le. Ke nā me tse kwa shi nā, e ve, tante sampa ne ne ve de sine ikine $2,500 kandi ize mona die da sise sampa da mona die sine amiri ize ne de na ke khat okine $200 a segunda ke die ikine chuta ki handi gine de ne ki jina $80 kandi ke khat a itli andi na kit iri dos la so na gen de but a kit ashu me he got a gadri meza iri dos a so na gen ti khit
1: o mas na hevin de Georgina
0: aha masi
1: kadle de se den reserve cuz de Georgina fiben don di nine ke kevin the ola tetlo na hevin de